Buen no ora bei gen mewn i FMH yn anfwy na'n gyn, gwna'n mae'n ei ddeyn dyrir i PST. Wabi yma dynwa, dyma ni sy'n mynd diaw o dawana. Tis yna ngwana ar gyn hon, gwna'n adab ychwra, rogan ag ymwyr ngwana gwa'n hata gyrra gyd na gwyant yn tawn o'i bagan dayo. Nid ar gwa i ddyrn roi, da bwyn roi diaw o gwa. Nid mae'n reisio gwa'n gan yma. Anak abwyd yma'n ebryd mewn gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'n gwa'